0: Jedno osvježenje na Kameleonu.
1: Plovim, jedrim preko mora, gledam more, pušim cigaret. Plovim, jedrim preko mora, sunce grije more, igra pa.

Radio station. It sounds like this.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju 035 302 506.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Kameleon.
0: Dobro jutro.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado, Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu. Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
6: Vaše zdravlje, naša je briga.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojni C, sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
8: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava, obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprječavanje krvarenja desni, narom za održavanje desni zdravim, uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh, Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
9: Pokreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na Tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Pokreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.
10: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana.

Plus. EON Sat. Gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanale.

0: Store filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EON Sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj. Za zajedničke trenutke. Za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: U Jesku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 50% na odobranim madracima, jorganima, jastucima, plahtama i setovima posteljine. Kupujte sada u vašoj Jesk prodavnici ili online jesk.ba. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
4: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
4: Lović & Co. Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Dobro jutro, ovo je Radio Kameleon.

taj svijet. Za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine osigurano je rekordnih 20 miliona i 300 hiljada maraka. Objavljena su dva javna poziva za novo zapošljavanje, očuvanje postojećih radnih mjesta, stručno osposobljavanje i podršku preduzećima koja zapošljavaju osobe s invaliditetom. Podrška je prvi put proširena i na osobe sa 50% invaliditeta. Radnici Nove željezare Zenice i dalje nemaju dogovor o budućnosti preduzeća. Federalni ministar Vedran Lakić saopćio je da većinski vlasnik dobio oba modela koja je vlada ponudila radi očuvanja proizvodnje i radnih mjesta. Vlada najavljuje nastavak pravne borbe i traženja drugih mogućih rješenja. Više od 2000 rudara sutra bi trebalo protestovati ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici. Razlog su neisplaćene plate, neuplaćeni doprinosi i nemogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite. Protestu bi se trebali pridružiti rudari iz više rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i niski vodostaji smanjili su proizvodnju u hidroelektranama, ali Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuje da je sistem stabilan. Trenutno se ne očekuju veći uvoz električne energije, redukcije niti povećanje cijena za krajnje kupce. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da razgovori s Iranom dobro napreduju i da bi dogovor o ponovnom otvaranju Hormuškog mora uzao mogao biti blizu. Iran i Oman usaglašavaju mogući pravac plovidbe kroz more uz, ali ključna pitanja kontrole prolaska brodova još nisu riješena. Cijene nafte jutro su ponovo blago pale zbog nade da bi napredak u razgovorima mogao omogućiti sigurniji prolazak brodova kroz Hormuški moreuz. Tržište je ipak oprezno jer konačan sporazum još nije postignut, a novi napadi na tankere održavaju zabrinutost za snabdjevanje. Kina je zabranila domaćim organizacijama i pojedincima poslovanje sa 7 američkih preduzeća i organizacija. Peking je također pooštrio nadzor izvora bespilotnih letjelica, dijelova i prateće tehnologije prema Sjedinjenim Američkim Državama, čime su dodatno povećane trgovinske napetosti dvije zemlje. Vođa vojne vlasti Mjanmara danas boravi u dnevnoj posjeti Tajlandu. Posjeta dolazi u trenutku kada vlasti Mjanmara pokušavaju dobiti veću međunarodnu podršku, dok kritičari upozoravaju da razgovori u Bangkoku mogu dati dodatnu vjerodostojnost vlasti nastaloj nakon vojnog udara. Kameleon vijesti, BH svijet. Radio Kameleon.

0: dobro jutro, Radio Kameleon.
1: Brže cestovne veze prema Gračanici, Kalesi i Šičkom Brodu napravile su novi korak naprijed. Raspisani su tenderi za pripremu budućih dionica brzih cesta, čime su projekti ušli u novu fazu. Ipak mašine još neće odmah na teren. Prije početka gradnje slijede projektovanje, izbor izvođača i ugovaranje radova. Dakle, riječ je o važnom administrativnom pomaku, ali ne i o skorom početku izgradnje.
0: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata, nema interakcije sa lijekovima, 100% prirodan. Litozin Forte za ljude u pokretu.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar.

0: zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liquid Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
2: Pa riješi.
1: Hoću, danas ću.
2: To si rekao i prošle sedmice.
1: Dobro, sutra ću.
3: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
4: Ovaj miris se ne mijenja.
5: Uvijek ista.
6: Sve miriše na nju, samo jedan.

0: je
1: Radio Kameleon. Dobro jutro. Kameleon vijesti. Rehaj svijet.
2: Za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine osigurano je rekordnih 20 miliona i 300 hiljada maraka. Objavljena su dva javna poziva za novo zapošljavanje, očuvanje postojećih radnih mjesta, stručno osposobljavanje i podršku preduzećima koja zapošljavaju osobe s invaliditetom. Podrška je prvi put proširena i na osobe sa 50% invaliditeta. Radnici Nove željezare Zenica i dalje nemaju dogovor o budućnosti preduzeća. Federalni ministar Vedran Lakić saopćio je da većinski vlasnik dobio oba modela koja je vlada ponudila radi očuvanja proizvodnje i radnih mjesta. Vlada najavljuje nastavak pravne borbe i traženja drugih mogućih rješenja. Više od 2000 rudara sutra bi trebalo protestovati ispred Zavoda zdravstvenog osiguranja u Zenici. Razlog su neisplaćene plate, neuplaćeni doprinosi i nemogućnost ostvarivanja zdravstvene zaštite. Protestu bi se trebali pridružiti rudari iz više rudnika u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dugotrajna suša i niski vodostaji smanjili su proizvodnju u hidroelektranama, ali Elektroprivreda Bosne i Hercegovine poručuje da je sistem stabilan. Trenutno se ne očekuju veći uvoz električne energije, redukcije niti povećanje cijena za krajnje kupce. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da razgovori s Iranom dobro napreduju i da bi dogovor o ponovnom otvaranju Hormuzskog mora uzal mogao biti blizu. Iran i Oman usaglašavaju mogući pravac plovidbe kroz more uz, ali ključna pitanja kontrole prolaska brodova još nisu riješena. Cijene nafte jutro su ponovo blago pale zbog nade da bi napredak u razgovorima mogao omogućiti sigurniji prolazak brodova kroz Hormuški moreuz. Tržište je ipak oprezno jer konačan sporazum još nije postignut, a novi napadi na tankere održavaju zabrinutost za snabdjevanje. Kina je zabranila domaćim organizacijama i pojedincima poslovanje sa 7 američkih preduzeća i organizacija. Peking je također pooštrio nadzor izvora bespilotnih letjelica, dijelova i prateće tehnologije prema Sjedinjenim Američkim Državama, čime su dodatno povećane trgovinske napetosti dvije zemlje. Vođa vojne vlasti Mjanmara danas boravi u dnevnoj posjeti Tajlandu. Posjeta dolazi u trenutku kada vlasti Mjanmara pokušavaju dobiti veću međunarodnu podršku, dok kritičari upozoravaju da razgovori u Bangkoku mogu dati dodatnu vjerodostojnost vlasti nastaloj nakon vojnog udara.
1: Kameleon vijesti, BiH svijet. Ovo je Evergreen dana.

0: Dobro jutro, želi vam Radio Kameleon.
1: Početak školske godine bit će lakši za više od 33.000 porodica u Tuzlanskom kantonu. Besplatni udžbenici osigurani su za učenike osnovnih škola, a nabavka je završena pred povratak u učionice. Program se provodi petu godinu za redom i roditeljima donosi značajno olakšanje za kućni budžet.

0: Ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
1: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije Proljeće-Ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Centar Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
2: Kada te život iznenadi neočekivanim troškom, izaberi jednostavno rješenje. Samo uz ličnu kartu odobrenje kredita do 5000 km i Adico Mastercard kredite kartice za kupovinu na rate. Ponuda vrijedi za klijente svih banaka. Adico Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
4: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
5: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
6: Radio Kameleon. Mi sviramo, vi slušate.

0: Radio Kameleon. Dobro jutro.
1: Tuzla ovog ljeta sve više leti. Međunarodni aerodrom Tuzla oborio je mjesečni rekord i tokom jula obslužio 73.000 putnika, najviše od početka rada aerodroma. Rezultatu su doprinjele i nove linije prema Istanbulu i Cirihu. Dakle, iza tuzlanskog aerodroma je najuspješniji mjesec do sada, a veći broj linija očigledno je donio i veći broj putnika.

0: U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
2: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
1: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
2: Lović & Co.

0: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, roštilj, doneri.
2: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
3: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
4: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova.

0: prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON Sad paketi sada 8 mjeseci po 1 km mjesečno. Uz EON Sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
1: U centru Tuzle, bolnica, centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.

10:07, slušate Radio Kameleon. Ekstremne vrućine u cijeloj Bosni i Hercegovini, to je ona vijest koja nas je dočekala ovog jutra, iako smo sa nju znali već od jučer. Bosnu i Hercegovinu i danas zahvata toplotni talas u terminu od 12 do 17 sati. Izdato je narandžasto upozorenje zbog vrlo visokih temperatura zraka. Prema prognozama, najviše dnevne temperature u većem dijelu zemlje kretaće se između 34 i 40 stepeni Celzijusa, zbog čega se preporučuje dodatni oprez, izbjegavanje boravka na otvorenom u

0: najtoplijem dijelu dana i pridržavanju savjeta nadležnih službi. Svakako, držite se ovog koliko god je to moguće, a nadam se da za većinu vas zapravo jeste. Tuzla 30, Brčko jednako tako, Bijeljina 31, Gradačac, Gračanica, Živince, Lukovac 30 stepeni, Srebrenik 29, kao i Kalesija, Doboj 31 u ovom trenutku. Ono što nekako ne možemo reći da je uvijek uzročno posljedično, ali dođe do kvarova, kratkotrajne obustave vode u više dijelova, konkretno Tuzle, zbog sanacije kvarova na vodovodnoj mreži. Danas su moguće kratkotrajne obustave i to radovi se izvode u dijelovima ulica Jusufa i Mevla Jakupovića 17. septembra, 1. marta i Vukovarska. Ekipe su angažovane na sanaciji kvara na cjevovodu u naselju Ljubače, zbog čega je u ovom dijelu grada moguća kratkotrajna obustava vodosnadbijevanja. Ponovno uspostavljanje očekuje se nakon završetka radova i otklanjanja kvara na cjevovodima. Hajmo na neke ljepše teme. U Tuzli počinje Street Food Stage festival. Večera stiže Tropico Band, ako razmišljate gdje. Onda na plato robne kuće Tuzlanka, jer počinje treće izdanje Street Food Stage festivala. Prvog dana, ono što vas očekuje, odnosno danas, DJ Hari, DJ Givera, te veliki besplatni koncert Tropico Benda, dok također i naredni dani donose bogat muzički, zabavni i gastronomski program za sve generacije. Imaćete priliku tokom 4 dana uživati u bogatom programu, u sjajnoj hrani i svakako ovaj popularni regionalni sastav koji već više od 2 decenije uspješno nastupa širom regije svojim će hitovima otvoriti ovogodišnji festival. Zabava će se nastaviti u petak 7. augusta kada dolazi Tajni gaz, službeni tribut sastav posvećen muzici Đorđa Balaševića, zatim Marko Luis 8. augusta te Zlatan Karić koji će zatvoriti ovaj festival. Svakako donosimo više detalja, sve to organizuje agencija Zeus. Street Food Stage je nekako iz godine u godinu sve bolji, sve zanimljiviji i sve jači. Zato nemojte ga propustiti, već večeras nađite vašu ekipu ili sami, sasvim je to u redu. Ali otiđite i poslušajte Tropico Band. Ostanite uz Radio Kameleon i u nastavku.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći iskošteni batak 6,95. Dvojnice sok 1 litra 1,99. Vitalija Milleram 20% mliječne masti 700 grama 3,95. Konzum i Merkator.
2: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
3: Vaše zdravlje, naša je briga.

0: Više informacija na 035-250-608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplimente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.
3: Uz nas muzika zvuči bolje.

10:27, slušate Radio Kameleon, nemojte zaboraviti da na 062-222-4442 naš Viber broj možete u bilo kojem trenutku javiti kako je stanje u saobraćaju.

osjećaju, imali nekih informacija koje bi možda pomogle nekom drugom ko tek sada sjeda u svoj automobil. Idemo na događaje koji su aktuelni upravo danas. Bosanski kulturni centar danas će biti domaćin promocije novog historijskog romana Pošalji mi busjen s malina, autora Saliha Straševića. Promocija će biti održana u Plavoj sali s početkom u 19 sati, a publici će biti predstavljeno djelo koje donosi novi pogled na jedno od najosjetljivijih razdoblja bosansko-hercegovačke historije. Roman je objavljen u junu ove godine u izdanju Zavoda za zaštitu i korištenje kulturno-historijskog i prirodnog nasljeđa Tuzlanskog kantona, a napisan je na čak 427 stranica. Neki bi rekli sjajno štivo za neki ljetni odmor, nekome možda malo teško, nekome, evo opet kažem sjajno, na vama je da odlučite, ali ono što vam trebam reći jeste da recenzenti knjige su dr. Zlatan Hrnčić, zatim diplomirani inženjer i književnik Muhamed Katanić, te književnica Ivona Grgić. Ovo je istinita priča o Sead Begu Kuloviću. Pošalji mi busjen s maslina zasnovan je na istinitoj historijskoj priči, kroz čiju sudbinu autor prikazuje burne društvene, političke i ekonomske prilike u Bosni i Hercegovini od agrarne reforme 1918. godine pa sve do završetka Drugog svjetskog rata. Roman govori o ekonomskom progonu, oduzimanju zemlje begovima i potomcima srednjovjekovnog bosanskog plemstva, ali i o nastojanjima tadašnjih bošnjačkih intelektualaca da sačuvaju teritorijalni identitet Bosne i Hercegovine. U središtu priče, kako sam i kazala, Sead Beg Kulović, koji kroz političke i društvene izazove pokušava pronaći put za očuvanje zemlje kroz ideju protektorata ili samostalnosti. Historijski romani su nekako postali zaštitni znak samog autora. O novom romanu Tuzla će govoriti akademik Ante Stanić, svi oni koji sam ranije navela, promociju će moderirati Nadina Čanović, ali svakako kritičari ističu da je upravo historijski roman postao prepoznatljiv žanr Straševićevog književnog staralaštva, a njegovi dosadašnji naslovi naišli su na izuzetno pozitivne ocjene stručne javnosti i pronašli put do velikog broja čitalaca. Hoćete li vi biti među njima, javite mi i svakako ostanite uz Radio Kameleon.

0: koja brinu.
1: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
2: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanca, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu putem Korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod Male pijace. Prijatno!
0: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035-255-555, Farah Sarajevo 033-592-900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Pizza, burger, pita, sve što volite, brzo i jednostavno do vas. Na poslu ili kod kuće, uvijek vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
1: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
2: Pa ko bi pomislio da će od svih praznih kuća i stanova lopovi odabrati baš moj. Napravili lom i odnijeli sve vrijedno iz stana. Ali eto, sreća je, pa sam prije odlaska na more bio u Sarajevu osiguranju. I ne sekiram se puno, jer znam da će mi sva šteta biti nadoknađena, zato što imam policu osiguranja stana Sarajevo osiguranje.
3: Sarajevo osiguranje. Vaše štete su naša briga.
4: Veliki,
5: mali
4: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
5: Da!

11.20, slušate Radio Kameleon. Pozdrav svima koji ste se tek sada uključili u naš program. Kao što znate, odnosno sigurno već osjećate, danas je jedan pravi ljetni dan sa, važno je naglasiti, oprezom, jer temperatura će ići do 40 stepeni. Ako planirate obaveze na otvorenom, najbolje je da ih završite do podne. Ostalo je još svega malo, nekih 40-ak minuta, ili pak ostaviti za večernje sate. A ako tražite, recimo, prirodni klima uređaj, zanimljivo je da je u Vjetrenici tokom cijele godine svega 11 stepeni, što je prava suprotnost ovim augustovskim vrućinama, pa ako planirate gdje za vikend, onda možete, recimo, upravo tamo. Naravno, nikako ne smijemo zaboraviti Panonska jezera, ali nisu svi, moram primijetiti, uvijek za neko kupanje, neko traži malo drugačiju vrstu odmora. U svakom slučaju, nemojte zaboraviti da po ovakvim vrućinama organizam gubi mnogo tečnosti, iznojenjem se može izgubiti nekoliko litara vode tokom dana, zato hidratacija je posebno važna, nemojte zaboraviti na to. A kako se još možete osvježiti? Pa svjetski hit No Wine premijerno stiže u Bosnu i Hercegovinu, promocija je u petak u Tuzli, jer ovog ljeta Tuzla postaje mjesto gdje će Bosna i Hercegovina prvi put upoznati No Wine. To je nova premium linija vina koja je posljednjih mjeseci osvojila ljubitelje osvježavajućih vinskih okusa širom svijeta. A znamo da ih ima mnogo upravo među vama koji slušate. Premijerno predstavljanje održat će se u petak na Trgu Slobode, u ugodnom ambijentu Dom Pape, restorana koji je dobro poznat već sada, uz degustaciju, ljetnu atmosferu, druženje koje spaja vino, glamur i dobru energiju. Posebna gošća ovog događaja bit će i aktuelna mis Bosne i Hercegovine Lana Jahić, Tuzlanka koja će uskoro predstavljati našu zemlju na izboru za Miss World. Organizatori žele upravo iz njenog rodnog grada, odnosno kraja, poslati poruku podrške pred odlazak na jedno od najprestižnijih svjetskih takmičenja ljepote. Dakle, uz promociju novih okusa iz No Wine kolekcije, posjetioci očekuje i zanimljiva nagradna aktivnost. Fotografija sa Lanom Jahić, koja na društvenim mrežama osvoji najveći broj reakcija, bit će nagrađena ekskluzivnim No Wine poklon paketom koji uključuje mojito, moscato i fragola. Ljeto, dobra muzika, nova vinska priča, glamurozna atmosfera. Sve to dovoljan razlog da petak provedete na Trgu Slobode u Dom Papi i budete dio premijere o kojoj će se pričati. Dakle, nemojte propustiti ovaj petak, vidimo se na promociji koja donosi osvježenje ovog ljeta, fotografišite se i osvojite neke vrijedne, sjajne nagrade. Mislim da je potrebno vjerovatno

0: napraviti rezervaciju, znate kako to već ide vikendom. U svakom slučaju, evo, dala sam vam nekoliko opcija kako da sjajno započnete i provedete ovaj vikend, a da bi to sve bilo onako kako treba, svakako da je uvijek bitna ta muzika uz koju uživamo, pa tako će biti i u nastavku, zato ostanite uz Radio Kameleon.
1: Ne mijenjajte frekvenciju. Dobro ste odabrali. Kameleon. Kameleon.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar. Plati 30% manje 6,95. Kuhinski ubrusi Deluxe Care Volume troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Kupuješ svakog dana
3: u trgovini online.
2: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir. On je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost. To je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
4: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
5: Postoje mirisi koji vas odmah vrate godinama unazad. Hrskava kora, topao zaloga.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika, na jednom mjestu pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
4: Vaše zdravlje, naša je briga.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
7: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
8: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
9: Radio Kameleon. Hit

12 je i 10, slušat Radio Kameleon i 6 je august i neka nam ovaj august potraje što duže, ali ćemo ipak skoknuti na njegov kraj jer ono što vrijedi najaviti i svakako jeste da će ljubitelji biciklizma, rekreacije i zdravog načina života i ove godine okupiti se u Tuzli na tradicionalnoj Tuzlanskoj biciklijadi. Ona će biti održana u nedjelju 30. augusta. Ovo je manifestacija koju po 14. put organizuje biciklistički klub Tuzla za partnerima i iz godine u godinu okupljuju hiljade učesnika svih generacija te važe za najveći rekreativni biciklistički događaj u našoj zemlji. Centralno mjesto okupljanja kao i uvijek biće plato Stupina gdje će prijava učesnika trajati od 8 do 10.30 za najmlađe. Organizovana je dječja biciklijada koja počinje u 10.35, nakon čega će uslijediti obraćanje organizatora, dok je zvanični start 14. Tuzlanske biciklijade zakazan za 11 sati. Planirana ruta vodit će učesnike kroz veći dio grada. Biciklisti će sa Stupina krenuti prema hotelu Tuzla, domu penzionera, sportskom i kulturnom privrednom centru Mejdan, Bosanskom kulturnom centru, zatim preko Miladija, Siporeksa, Solane i Irca, sve do skvera Panonskih jezera i Slane banje, nakon čega će se preko Brčanske Malte vratiti na plato Stupine. Organizatori ističu da je cilj manifestacije promocija biciklizma kao zdravog i ekološki prihvatljivog načina života, podsticanje rekreacije i aktivnog provođenja slobodnog vremena, ali ono što je najvažnije, druženje naravno svih građana i građanki, baš svih uzrasta. Poziv je upućen svima, dakle, govorimo o rekreativcima, o profesionalnim sportistima, porodicama, zaljubljenicima u biciklizam da se pridruže događaju i budu dio još jedne masovne biciklističke vožnje kroz Tuzlu. Svakako, svi učesnici voze na vlastitu odgovornost, obavezno je nošenje zaštitne kacige i rukavica. Također, bicikli trebaju biti tehnički ispravni, dok djeca mogu učestvovati isključivo uz pratnju roditelja ili staratelja. Ma bit će ovo jedan sjajan događaj, kako to bude i svake godine, a vi ostanite uz Radio Kameleon.

0: Svaki let.
1: Kameleon u sježenje.
2: Kameleon u sježenje.
0: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
3: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrsta.

0: pljeskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Zvuk koji se ne zaboravlja, miriše na dom, to je Old Story Buregdžinica. Hrskava pita, topao zalogaj, sada i na vašem stolu.
3: Naručite na Korpi. Old Story Buregdžinica i Korpa.
2: Pite koje mirišu na dom.
4: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
5: Pa riješi.
4: Hoću, danas ću.
5: To si rekao i prošle sedmice.
4: Dobro, sutra ću.
6: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.ba i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
7: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
8: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
7: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
8: Lović & Co.
9: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
10: Enjoy the music. Kameleon.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
2: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
1: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanca, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
1: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
1: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
5: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.

0: Kameleona. Showtime, folks.
1: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
2: Ako ste ikad otvorili neku streaming platformu i pomislili, čekaj, koliko ovih serija ima kauboje, naftne magnate, ljude koji izgledaju kao da rješavaju porodične probleme isključivo pogledom i eventualno revolverom, velika je šansa da ste upali u Taylor Sheridan univerzum. Ko je Taylor Sheridan? To je čovjek koji je krenuo kao glumac i ako ste gledali Sons of Anarchy, možda ga se sjećate kao zamjenika šerifa Davida Hale-a. I onda je uradio ono što radi svaki normalan čovjek kad mu gluma ne ide po planu. Napisao je Sicario. Ako ne znate ko je i šta je Sicario, onda je moj podcast vaša elementarna potreba. Da. Prvi scenarij i odmah Sicario. Pa onda Hell or High Water, pa Wind River. Drugim riječima, Sheridan je onako usput, lagano napisao moderni američki western klasik.
1: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
3: Ljetno osvježenje na Kameleonu.

0: Novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila, kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035 744 345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.

0: pozdravljam.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Idemo ponovo, idemo jako, jer ovakav namještaj nema svako. Oglavina Gračanica. Nema da nema, nego ima da ima i da svakome štima. Namještaj iz novo otvorenog salona Oglavina Gračanica. Ugaone garniture, trosjedi, spavaće sobe, bijela tehnika, vrtni program, dekorativni paneli, kuhnje po mjeri, pa ti dođi i odaberi. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Gračanica. Magistralni put M4 preko puta građevinske firme Širbegović. Moderno, ekonomično, pristupačno uz brzu isporuku i garanciju od 12 mjeseci. Više informacija na 061 900 663. Namještaj Oglavina Gračanica.
3: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, oboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
4: Neki pjesnik reče da je život pozornica i da svako dobiva po zasluzi. Nisam baš siguran da li je to istina, ali znam šta jeste istina. Jednom se živi i ništa nije sigurno. Osim ako imaš životno osiguranje Sarajevo osiguranje. Sarajevo osiguranje. Vi živite, mi brinemo.
2: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina.
5: Gizmo Tuzla.
2: Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Maka Dizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
6: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: divna mi je ova pjesma Dine Merlina. Kako se vama dopada? 062-222-442, to je naš kameleon Viber broj. Slobodno nam pišite na ovu ili bilo koju drugu temu, tu smo za vas. Vrućine definitivno ne popuštaju, ali mi ćemo u ovom trenutku malo više o tome šta se to sve dešava, odnosno događa tokom mjeseca augusta. Trg Slobode u Tuzli i ove godine će biti mjesto susreta plesa, muzike i dobre atmosfere. Manifestacija Tuzla pleše 2026 bit će održana na koncu mjeseca augusta, odnosno 29. s početkom u 20 sati, kada će centar grada ponovo postati velika plesna pozornica na otvorenom. Manifestaciju tradicionalno organizuje Centar za ples i rekreaciju s ciljem promocije plesa kao univerzalnog jezika koji okuplja ljude svih generacija. Očekuje se učešće brojnih plesnih klubova i grupa iz Tuzle, drugih gradova Bosne i Hercegovine, ali i gosti iz regiona koji će zajedničkim nastupima publici prirediti večer ispunjenu ritmom, energijom, atraktivnim koreografijama. Koncept manifestacije ostaje prepoznatljiv i ove godine. Posjetioci će imati priliku da uživaju raznovrsnim plesnim izvedbama koje promovišu različite plesne stilove, dok će učesnici zajedno poslati poruku o važnosti aktivnog života, zajedništva i kulture pokreta. Tokom prethodnih izdanja manifestacija je okupila stotine plesača, veliki broj građana i građanki, potvrdivši da ples može biti snažan način povezivanja zajednice, ali više informacija o programu i učesnicima manifestacije Tuzla pleše biće poznato u narednom periodu. Organizatori pozivaju sve građane da 29. augusta da ga prije svega upišu taj datum u svoje kalendare i budu dio jedne od najljepših plesnih večeri ovog ljeta u Tuzli. I mi ćemo naravno pratiti sve one najvažnije informacije, a vi njih zapratite na društvenim mrežama. Mislim da se nalaze i na Facebooku i na Instagramu. Naravno, ostanite uz Radio Kameleon.
1: Sve ljepše zvuči uz Kameleon.

0: Friday u CM-u u petak 7. 8. donosi. Odabrani parfemi sniženi do 35%. Klinik preparativna kozmetika snižena je 25%. Catrice olovka za usne samo 3,95. Rimmel kompaktni puder samo 6,95. Vidimo se u CM-u 7. 8. ove godine.
1: Ma, riješit ću to. Samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
1: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrbušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim

Slušate Radio Kameleon, a početak augusta u Tuzli ove godine biće rezervisan za jednu od najposjećajnijih ljetnih manifestacija u Tuzlanskom kantonu. Treće izdanje Street Food Stage festivala održat će se od 6. do 9. augusta na platovu robne kuće Tuzlanka, donoseći 4 dana besplatnih koncerta.

projekata, bogate gastronomske ponude i sadržaja za sve generacije. Festival je tokom prethodne dvije godine privukao hiljade posjetilaca iz Bosne i Hercegovine i regiona, potvrdivši tako status jednog od najznačajnijih ljetnih događaja u Tuzli. Organizatori i ove godine najavljuju spoj vrhunske zabave na otvorenom domaćih i regionalnih muzičkih zvijezda te raznovrsne street food ponude. Program festivala 6. augusta otvorit će popularni Tropico Band, poznat po energičnim nastupima i hitovima koji garantuju odličnu atmosferu. Dan kasnije, 7. augusta, publika će uživati u koncertu sastava Tajni gaz, benda koji je stekao veliku popularnost interpretacijama pjesama legendarnog kantautora Đorđa Balaševića. Trećeg festivalskog dana, odnosno 8. augusta, na scenu stiže Marko Luis, regionalno poznat po jedinstvenom muzičkom izrazu i koncertima prepunim energije. Organizatori očekuju da će njegov nastup biti jedan od vrhunaca ovogodišnjeg festivala, a završnica Street Food Stage-a zakazana je za 9. august, kada će pred tuzlanskom publikom nastupiti Zlatan Karić sa bendom. Ovaj poznati bosansko-hercegovački muzičar i umjetnik zatvorit će festival koncertom koji će spojiti autorsku muziku, prepoznatljivu energiju i interakciju s publikom. Pored muzičkog programa, posjetioce očekuju brojni gastronomski sadržaj Art Market, na kojem će se predstaviti domaći kreativci, kao i posebni programi za najmlađe posjetioce. Street Food Stage kroz spoj gastronomije, kulture i zabave nastavlja pratiti koncept manifestacije kakve se organizuju u vodećim evropskim i svjetskim gradovima, a Tuzlu i ovog ljeta pozicionira kao jedno od najatraktivnijih mjesta za ljetni provod u Bosni i Hercegovini. Ostanite uz Kameleon. Radio station. It sounds like this. This is what radio should be. It's fantastic. Kameleon's

0: Sem Prestiž parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena, visoko selektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.
3: Samo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god da se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EOSAT paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EOSAT gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemah poslovnicu za više informacija.
4: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
5: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole.

0: trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice. Na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
1: Enjoy the music.

0: Aloe vera Esigel. Organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel. Njega i zaštita kože cijele porodice.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
3: Tri lokacije, jedna priča i to stara. Old Story ima pitanje za vas. A šta vam se jede danas? Jer Old Story donosi okuse koji se pamte. Restoran Toranj za druženje i pravi obrok. Kafe i restoran Irac za svakodnevne gastronomske užitke. Old Story Buregđinica za miris i ukus prave domaće pite. Doručak, ručak ili večera. Ili Old Story. A najbolje, sve stiže direktno na vaša vrata.
2: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
3: I naručite brzo, jednostavno i bez čekanja.
2: Old Story i Korpa.
3: Kada ste gladni, odgovor je već tu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj, uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije, te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
3: U centru Tuzle, bolnica Centar. Sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i

0: iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
2: Uživaj u muzici. Radio Kameleon. Nas.

0: kupuješ svakog dana?
1: U trgovini online.
0: Za sebe, porodicu, dom. Ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
2: Ljeto traje duže kada imate pravi prostor za uživanje. Ivado Gračanica donosi vrhunski outdoor namještaj koji spaja moderan dizajn, udobnost i kvalitet izrade. Vrtni namještaj za terase i vrtove, za trenutke odmora, druženja i uživanja s porodicom ili prijateljima. Elegantan dizajn, pažljivo odabrani materijali i kvalitet koji traje. Pronađite nas u Gračanici na adresi Polje BB, na našoj web stranici Ivado.ba ili na našim društvenim mrežama. Ivado, život na otvorenom, u punom stilu.
3: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice. Yeah.

0: 3, 2, 1.
1: Radio Kameleon.
2: Party all day. Showtime, folks.
3: Novo u produkciji Radio Kameleona, podcast Watchlist. Kroz razgovore sa stručnjacima iz svijeta filma i kulture donosimo provjerene i aktuelne preporuke, bez gubljenja vremena i bez loših izbora. Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.
4: Christopher Nolan je vjerovatno posljednji istinski filmski autor koji još uvijek uspijeva praviti blockbustere kao da su art house eksperimenti na steroidima. Ali nije svaki Nolanov film remek djelo samo zato što vam je nakon gledanja trebao YouTube explainer. Jer s Nolanom se često dešava jedna čudna stvar. Ako film ne razumijemo odmah, automatski pretpostavimo da je genijalan. Ponekad jeste, a ponekad je samo komplikovan. A to nije isto. Interstellar je njegov najbolji film. I ne samo najbolji. Po meni jedan od najboljih filmova ovog stoljeća. Jer je to jedini trenutak kad je Nolan uspio savršeno izbalansirati ono što ga čini Nolanom. Gigantsku ideju, naučni koncept, spektakl, formalnu preciznost. I ono što mu kritičari često zamjeraju, emociju. Priča o vremenu, prostoru i gravitaciji je zapravo priča o ocu i kćerki. I to je genijalno, jer kad kup gleda poruke koje je propustio, nije bitno razumijete li svaki detalj relativnosti. Srce vam se raspadne svaka. To je film koji koristi ogromne kosmičke ideje da bi pričao intimnu ljudsku priču. I zato radi. Za mene lično Interstellar nije samo sci-fi spektakl. To je film koji te natjera da razmišljaš o prolaznosti, o izborima, ljubavi i tome koliko smo zapravo mali pred vremenom. A onda još dobiješ soundtrack Hansa Zimmera koji zvuči kao da vam orgulje direktno razgovaraju s dušom.
3: Watchlist izlazi svakog drugog petka i pomaže vam da pametno iskoristite slobodno vrijeme. Posjetite društvene mreže Radio Kameleona, Facebook, Instagram i TikTok ili naš YouTube kanal. Pratite Watchlist jer dobar izbor pravi razliku.

0: Kameleona.
1: 7. se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31. 8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Ovaj miris se ne mijenja.
7: Uvijek ista.
8: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
9: 40 godina vizije, energije i razvoja. Tehnograd u Molhe donosi novi nivo urbanog stanovanja i predstavlja novi stambeno-poslovni kompleks Elir. Moderan prostor sa savremenim stanovima i kompletnim sadržajem za svakodnevni život. Više informacija na 035 250608 te na tehnograd.ba. Tehnograd. Gradimo bolje. Gradimo za generacije.
10: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
11: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035 215 681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
12: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
13: Najbolji radio.
14: Radio Kameleon. Kameleon.

A kada se spomene Palmižana, mnogi će odmah pomisliti na jedan od najljepših kutaka hrvatskog Jadrana. Smještena na otočiću Sveti Klement u sklopu paklenih otoka pokraj Hvara, desetljećima privlači i nautičare, umjetnike, sve one koji traže malo mira daleko od gradske vreme. Nije zato čudno što je upravo to mjesto inspiriralo Alku Vujicu kao autorica brojnih hitova za druge izvođače, uvijek je znala pronaći slike i emocije koje ostaju u pamćenju. U Palmižani nije riječ samo o jednom otoku, to je pjesma o ljetu, kako svi zamišljamo. Kristalno more, miris borova, lagani povjetarac i osjećaj da vrijeme više nije važno. Koliko god putovali svijetom, nekako se uvijek iznova vraćamo Jadranu. Ne zato što je jedini, nego zato što svaki njegov otok ima svoju priču. A neke od tih priča najbolje se ispričaju upravo kroz muziku. Ako ste ovog ljeta već bili na moru, ova će vas pjesma vratiti tamo. Ako još uvijek čekate godišnji odmor, neka ovo bude mala muzička razglednica s jednog od najljepših mjesta na obali koja je blizu nas. Alka Vujica i Palmižana.

0: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82, Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla. Vaše zdravlje, naša je briga.
1: Sigurno ne želite da ovog ljeta krijete noge zbog ispucanih kapilara i proširenih vena. Venoflux gel poboljšava cirkulaciju, spriječava pucanje kapilara i smanjuje simptome proširenih vena. Prirodni gel koji pomaže kod osjećaja teških i umornih nogu te doprinosi osjećaju hlađenja. Zbog svoje jedinstvene formulacije napravljene od kombinacije biljaka i mentola, pruža ugodni osjećaj hlađenja i trenutnog olakšanja. Venoflux gel.
2: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, waffle prutići.

0: 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator. Gladni ste, a dan ne čeka.
1: Pronađite Old Story na aplikaciji Korpa.
0: Doručak, ručak, pizza, burger, pita ili obrok za cijelu porodicu. Sve što volite možete naručiti brzo i jednostavno.
1: Otvorite aplikaciju Korpa i pronađite Old Story i uživajte u omiljenim okusima na poslu ili kod kuće.
0: I ne brinite se, jer uvijek stiže vruće.
1: Old Story i Korpa.
0: Kad dobra hrana dolazi do vas.
2: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice. Tržni centar Bingo Gradačac. Tržni centar Bingo Gračanica. I Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75. Teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95. Maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar. Plati 30% manje 6,95. Kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
4: Radio.
5: Are you ready for this?
6: Radio.

0: Imate bolne i oštećene zglobove. Litozin Forte je jedinstvena patentirana formula koja pomaže u očuvanju zdravih i fleksibilnih zglobova, te doprinosi normalnom funkcionisanju kostiju i hrskavice. Znanstvenim napretkom razvijen je prirodan proizvod koji je bogat važnim rosenoid kompleksom i prahom šipka za optimalnu efikasnost koja je naučno dokazana. Litozin Forte učinkovito smanjuje tegobe kod 4 od 5 bolesnika. Smanjuje potrebu za analgeticima 40 do 50%. Nema neželjenih efekata. Nema interakcije sa lijekovima. 100% prirodan. Litozin Forte. Za ljude u pokretu.
1: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.
2: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije proljeće-ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede. Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
3: A slatko?
2: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
4: Da se ja pitam?
2: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
5: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
5: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.
6: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
7: Od 6. jula do 17. augusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091-112-415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv. Laško Malt.
1: Herc

U Bingolandu dječji snovi postaju stvarnost od 2. jula do 9. avgusta. Tobogan dolu, fantastični, 59,95. Sklopivi tricikl sa guralisom, 199,90. Trampolina, 366 cm, sensacionalnih, 249,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
4: Tražite pouzdanu zdravstvenu uslugu u Tuzli. Eurofarm Poliklinika Tuzla, moderna i vrhunski opremljena poliklinika na jednom mjestu, pruža širok spektar zdravstvenih usluga, laboratorijsku dijagnostiku, medicinu rada, internu medicinu, oftalmologiju, neuropsihijatriju, psihologiju, ginekologiju, hirurgiju, fizikalnu medicinu i fiziocentar. Brzo, stručno i uz posvećen pristup svakom pacijentu. Posjetite nas na adresi Bulevar, drugog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine 82 Tuzla. Zakažite svoj termin pozivom na broj 035 416 600. Eurofarm Poliklinika Tuzla.
5: Vaše zdravlje, naša je briga.
6: Moram konačno riješiti osiguranje stana.
7: Pa riješi.
6: Hoću, danas ću.
7: To si rekao i prošle sedmice.
6: Dobro, sutra ću.
7: Danas ću, sutra ću, dvije riječi koje svi izgovaramo. Ali kada je riječ o zaštiti doma, neka ovaj put bude danas ću. Javite se Grave prodajnom zastupniku ili posjetite grave.va i već danas zaštitite svoju imovinu. Grave, osiguranje na vašoj strani.
8: U Jesku se sada završava rasprodaja sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 50% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima, kaučima i okvirima za slike. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online jisk.ba. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
9: Aloe vera Esigel, organska aloe vera sa vitaminom E i uljem čajevca. Preporučuje se nakon izlaganja suncu kod upaljene i nadražene kože za smirivanje iritacija i crvenila kože. Aloe vera Esigel, njega i zaštita kože cijele porodice.
10: Sunce, more i odmor koji zaslužujete. Sa Fibulom iz Tuzle putujte u Antaliju ili Hurgadu. Direktno, jednostavno i bez brige. Odaberite svoj hotel, spakujte kofere i krenite. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, vaš odmor, naše obećanje.

0: Tamo uz EOSAT gledaj omiljene TV kanale gdje god se nalaziš u Bosni i Hercegovini. Uživaj u EON aplikaciji na svim pametnim uređajima i video klubu sa više od 14.000 naslova. Prati vrhunski sport na Arena Sport kanalima i bogat izbor filmova i serija. Iskoristi odličnu ponudu. Svi EON sad paketi sada 8 mjeseci po 1 KM mjesečno. Uz EON sad gledaš više i štediš više. Pozovi 1360 ili posjeti najbližu Telemach poslovnicu za više informacija.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Bijelo grožđe, kilogram 2,79. Fines, vafel prutići, 250 grama, 2,35. Persil kapsule za veš, 60 komada, 19,95. Konzum i Merkator.
2: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava. Robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza. Ma, riješit ću to, samo da uhvatim vremena. I tako odgađate. Naviknete se na bol, nelagodu i ograničenja, često zbog čekanja, straha od velikog reza i dugog oporavka. U Plava Medical Group mnoge operacije izvodimo laparoskopski, minimalno invazivnom metodom koja podrazumijeva manje rezove, manje bola, brži oporavak i mogućnost otpusta već narednog dana. Pozovite 035 393 111. Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507. Enjoy the music. Kameleon.

Djeci zabava, roditeljima pravi odmor. Sa Fibulom putujte direktno iz Tuzle za Antaliju i odaberite najbolje porodične hotele po odličnim cijenama. U odabranim hotelima djeca čak do 15 godina ostvaruju gratis smještaj. Pozovite Fibula Call Center 033 922 422 ili nas posjetite u ulici Prve inženjerske brigade BB, zgrada Titanika. Fibula, kad povjerenje ima ime.

0: U centru Tuzle, bolnica Centar, sve vrste ljekarskih uvjerenja, oftalmološki pregledi i operacije, ultrazvučna dijagnostika i psihološko savjetovanje. Jedan dolazak, jedno mjesto, osiguran parking i iskusan tim. Za više informacija kontaktirajte nas na 035 366 677. Medicina rada, Plava Medical Group. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Himalaya Herbals zubne paste 100% biljnog aktivnog sastava. Obogaćene biljkom NIM protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprječavanje krvarenja desni. Narom za održavanje desni zdravim. Uz prirodni fluorid koji sprječava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaya dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdravi i lijep osmijeh Himalaya Herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima ili na shop.medimpex.ba.
3: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035 302 506.
1: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.

0: biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 6. do 8. avgusta. Breskva 1,75, teleća rebra i prsa sa potrebušinom 12,95, maslinovo ulje od komine Clemente 1 litar, plati 30% manje 6,95, kuhinski ubrusi Deluxe Care Volim troslojni 3 rolne 4,95. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Počelo je sezonsko sniženje u Lulu Goldu. Iskoristite minus 50% na sve artikle kolekcije Proljeće-Ljeto. Očekuju vas omiljeni svjetski brendovi po sjajnim cijenama. Tommy Hilfiger, Calvin Klein Jeans, Ripley. Posjetite Lulu Gold, Bingo City Center Tuzla i pronađite svoje favorite uz velike ljetne uštede.
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
1: Kupuješ svakog dana u trgovini online za sebe, porodicu, dom, ali znaš li svoja prava? Račun nije samo papir, on je dokaz kupovine. Reklamacija nije neprijatnost, to je tvoje pravo. A online kupovina brza jeste, ali tvoj novac je i dalje pravi. Zato pitaj, provjeri, sačuvaj dokaz. Informiši se prije nego doneseš odluku. Kupovina je prava ako znaš svoja prava. Ovaj projekat realizuje Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona u okviru kampanje zaštite potrošača.
3: Uz nas muzika zvuči bolje. Kameleon.
4: Obriš

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Qtera laser, Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Farah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.
3: Trebaš novi toner za svoj štampač ili obnovu starog? Mi smo tim koji postoji već 28 godina. Gizmo Tuzla! Direktni smo uvoznici vodećih proizvođača alternativnih tonera i dijelova za fotokopirne aparate, printere ili fax uređaje. Posjedujemo kompletnu opremu za obnavljanje laserskih i inkjet tonera, mašinsko punjenje tonera, kao i sve vrste kompatibilnih tonera za laserske printere, fotokopirne aparate, ribone i mnogo više. Samo kod nas možete iznajmiti profesionalni štampač i ostvariti uštede čak i do 80%. Pronađite nas u Tuzli na adresi Mehmedalije Makadizdara, B6 na Stupinama, ili posjetite www.gizmo.ba. Gizmo, vaš siguran partner za kvalitetnu štampu.
4: Enjoy the music.

0: Sem Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema, možete birati poznata imena visoko selektivnih brendova dekorativne i preparativne kozmetike.
1: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
2: 30 godina sa vama, 41 poslovnica širom Bosne i Hercegovine, više od pola miliona zadovoljnih kupaca. Motorex, najveći prodajni lanac autodijelova u Bosni i Hercegovini i regionu. Doprinosimo sigurnosti u saobraćaju, osiguravamo ispravnost vašeg automobila, savjetujemo i brinemo za vas i poslije vaše kupovine. Automobili nam vjeruju. Motorex. Besplatni infotelefon 080 020 236.
3: Marketing Radio Kameleona 035 302 506 i 302 507.
4: Uživaj u muzici. Radio Kameleon.
5: Pusti duši da se vežu. Ljubav je.

0: Kada u Tuzli kažeš pita, misliš na Sarandu. Burek, sirnica, krompiruša, zeljanica, a tek maslenjak. Ali nije samo pita to po čemu se Saranda pamti. Tu su i gotova jela, ćevapi, rošti, doneri.
1: A slatko?
0: Pa ima i slatko, i to najslađe. Sve to dostavljaju na uredsku ili kućnu adresu. Putem korpe ili pozovi 035-263-621.
2: Da se ja pitam?
0: Ma ništa me ne pitaj, gladan sam. Vodi me u restoran Saranda kod male pijace. Prijatno!
3: Okrenite novi list u vašem životu. A za početak promijenite pločice. Ako već sjedite kod kuće, ne morate da gledate iz dana u dan u stare pločice i laminate. Zato posjetite Keradisk. Očekuje vas nova, najbogatija ponuda za kompletno uređenje vaše kupatila. Kao i snova, ali i ostatka doma. Posjetite neki od naših salona Maline Živinice, Srebrenik Čehaje, Tuzla Slavinovići, Sarajevo Blažuj ili pozovite 035-744-345. Za ljepotu vašeg doma, Keradisk.
4: Kada ljetno sunce grije, za male i velike, za cijeli grad, Tuzlanka nudi najbolji hlad. Nova moda, dobra hrana, zagarantovana zabava svakoga dana. Tuzlanka, šoping i zabava, robna kuća Tuzlanka, tvoja ljetna oaza.
3: To više reklama, to bolje. Nama. Marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili. A šta mislite, kako će slušalci zapamtiti vaš spot? Javite se da vam napravimo najbolju kampanju. 035-302-506.
5: Uz nas muzika zvuči bolje.

0: L'Oreal te vodi u Pariz. Kupovinom bilo kojeg L'Oreal make-up proizvoda u CEM-u od 1. do 31.8. uz malo sreće osvoji put u Pariz za dvoje ili L'Oreal poklon paket. Više informacija u najbližem CEM-u ili na CEM društvenim mrežama. Sretno svima!
1: Street Food Stage Tuzla. 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band. 7.8. Tajni Gaz. 8.8. Marko Luis. 9.8. Zlatan Karić. Plato robne kuće Tuzlanka. Street Food Stage.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na

0: Ako ovo bude kraj, znaću da nije ljubav.
1: Radio.
2: Are you ready for this?
3: Radio. Come on.
4: Sto vječnih. Exiu poprok pjesama po knjizi autora Josipa Dujmovića. Biranih od strane više od 150 muzičkih profesionalaca. Sto vječnih.
5: Svoje mjesto u vrhu sto vječnih našla je pjesma Par godina za nas, benda EKV. Muziku potpisuju EKV, stihovi Milan Mladenović, Margita Stefanović, aranžman EKV i M. Subotić, produkcija M. Subotić, te Jani i EKV. Objavljena je u februaru 1989. godine na albumu Samo par godina za nas izdavača PGP RTB na formatu vinil LP i audiokaseta, a remasterovano CD izdanje 1998. godine objavljuje EKV Records. Postava na snimanju su na Milan Mladenović, glas i gitara, Margita Stefanović, klavijature, piano, Bojan Pečar, bas, Srđan Žika Todorović, bubnjevi, Mitar Subotić, suba, klavijature, gost, Teodor Jani, gitara, kao gost, Tanja Jovičević, prateći vokal, gost, Nariman

Ahmud Nera, prateći vokal, gost. Peti studijski album, Samo par godina za nas, beogradska rock grupa EKV snimala je u oktobru i novembru 1988. godine u studiju M u Novom Sadu, a završila ga je zajedno s producentom Janijem u januaru naredne godine u studiju Milana Čirića i Borisa Kovača u Bukovcu na obroncima Fruške Gore. Standardnu EKV četvorku u studiju su pojačali Australac Teodor Jani, gitarista, producent i tonac koji je privremeno živio u Beogradu. Zatim Mitar Subotić Suba, ex Rex Illusivi, na klavijaturama i ulozi producenta, te Tanja Jovičević, ex Oktobar 1864. i Nariman Mahmud Nera, ex Aska, kao prateći vokal. Nakon objavljivanja ploče 9. februara 1989. godine, ocjene kritike bile su podijeljene. Oni koji su imali primjedbe spominjali su stilsko ponavljanje prethodnog albuma Ljubav i nešto jednostavniju formu pjesama, što je protumačeno kao pokušaj komercijalizacije. Drugi su album veličali, a generalno se smatra da je donio vrhunac popularnosti EKV-a na cijelom prostoru tadašnje države. Čitatelji časopisa Pop Rock proglasili su ih grupom godine. Beogradski bend je 11. maja 1990. godine na prvom evropskom bijenalu rock'n'rolla u francuskom gradu Toulouse predstavljao Jugoslaviju, te je na nastupu izveo par godina za nas na engleskom jeziku pod nazivom Silver Years. Nazovimo ih srebrne godine, bile su generacijska priča pokoljenja koje je imalo igračke i živjelo je sve što je smislio neko u samo par godina za nas. Ali je istovremeno bilo izloženo i slutnji, izraženo i u završnim stihovima. Raste kao bol i grize sve pred našim očima. Iz današnje perspektive, znajući za pakao 90-ih, ti stihovi mogu zvučati proročanski. No, za tada 31-godišnjeg Milana Mladenovića pjesma je bila i reminiscencija o znamenitim 30. godinama života, koje popularna kultura često prikazuje kao najbolje razdoblje u čovjekovom vijeku, iako ih pjesnici često propituju. Milan je o tome govorio 1989. u razgovoru s beogradskim rock novinarom Pecom Popovićem. Voli me onako kako nikog nisi volela. E to ti ostane da kažeš prvom čovjeku do sebe. Ljudi se svađaju s najbližima do sebe da bi se oslonili na sistem. Može da bude sve najgore, ali im je to nada. Pesma je previše jasna, ali ona nije preterano pesimistična. Na kraju ona emituje poziv da ti radiš nešto dobro. U moralnom sadržaju, uradi dobro prema sebi, to je prvi korak za dobro prema drugima. Međutim, stihovi par godina za nas, kao nisu dovoljne reči, samo obične reči da me vrate u život, nije dovoljan dodir, ni da znam da te imam još samo par godina za nas. Kao da su ispali tragično proročanski na osobnoj razini glazbenika. Rani član postave Katarina II. Ivan Vdović Vd preminuo je od AIDS-a 25. septembra 1992. u Beogradu u 31. godini života. Milan Mladenović preminuo je od raka gušterače 5. novembra 1994. u Beogradu. Bojan Pečar od srčanog udara 13. oktobra 1998. u Londonu. A Margita Stefanović 18. septembra 2002. u Beogradu od posljedica dugogodišnjeg korištenja narkotika. Tako je EKV na nesretan način ušao u legendu, zajedno s muzikom koju su stvarali, muzikom koju je sud vremena ocijenio kao vječnu u ovdašnjem roku.

0: Zagrebi svoju sreću u CM-u. Kupovinom u CM-u bilo koja dva proizvoda brendova, Fax, Nila, Ornel, Liqui Kapsula ili Arf, osvojite grebalicu koja je dobitna i uživajte u lijepom i korisnom poklonu. Možda osvojite iPhone 17 ili Dyson uređaj, a više informacija čeka vas u najbližem CM-u ili na CM društvenim mrežama.
1: Majstor si i znaš svoj posao. E pa, došlo je vrijeme da ga naplatiš pošteno i dugoročno sigurno. Najveća komora namještaja Begros traži montere kuhinja i pločastog namještaja. Radiš direktno za poslodavca u Njemačkoj. Uz jasne uslove, stabilna primanja i sigurnu budućnost. Šta te čeka? Fiksna plata plus bonusi i premije. Te ugovor s njemačkom firmom. Brz početak rada, besplatan smještaj prvih 6 mjeseci, pomoć pri integraciji i podrška na tvom jeziku. Prijava i svi daljni koraci su besplatni. Bez posredničkih agencija i sa stručnjacima direktno zaposlenim u Begrosu. Prijave i sve dodatne informacije pronađite na www.begros.eu.
2: Rad

0: mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: To više reklama, to bolje. Nama, marketing tim Radio Kameleona. Ovo ste zapamtili,

0: Tuzla, 4 dana vrhunske zabave i besplatni koncerti. 6.8. Tropico Band, 7.8. Tajni Gaz, 8.8. Marko Luis, 9.8. Zlatan Karić, Plato robne kuće Tuzlanka, Street Food Stage.
1: Revitalizirajte svoj izgled isključivo uz 3D Cutera laser Limelight te laserom Genesis i Titanom, i to samo u Parah centrima. Ova savršena kombinacija lasera omogućava stvaranje kolagena za rješavanje problema na koži, crvenilo, pjegavi ten, oštećenja od sunca, poboljšanje finih linija i bora. Povjerite svoje lice timu educiranih dermatologa i vrhunskoj laserskoj tehnologiji. Pozovite nas, Farah Tuzla 035 255 555, Farah Sarajevo 033 592 900 ili nas posjetite putem web stranice farah.ba.

0: Ljeto je ljepše uz Kameleon. Moj radio.
1: Volim, jedrim preko mora, gledam more, pušim cigaret. Volim, jedrim preko mora, sunce grije more, igra pa.